اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سانگ آتا ہو مزید اداکارہ ممتاز پہ فلم آیا گیا تو آپ مجھے ابھی بھی بتا سکتے ہیں جلدی سے. پروگرام کے ختم ہونے میں 20 منٹ باقی.